ääres päike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kooli minema ei pea, kikimiki. Ketsal uue läike, kikimiki. Ratal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki. Pole midagi laskalla, kikimiki.

tõstama sakke siitä, kautta biopesale. Tõsta paremmama ette. Asetta nyt ristinäät, entä vastu tömpäkäät. Ja sa näet, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.